0: vaan!
1: Meillä on kaikilla huomenna varmaan krapula, ha? Jee, yeah, kiva!
0: Hyvä!
1: Noniin, tää kertoo krapulat. Mä synnyin Pirtin sohvalt puolen päivän aikaa. Mun tuttipullossa oli tölkillinen, väljähtänyttä kaljaa. Ristiäis lahjaks sain kaks puoliks poltettuun sätkää. Ja nimeks tuli isäni mukaan, ei vittu mikä jätkä. Opin räppää ennen kuin puhuu. Mulla on ollut alustasti sydän suru. Sain kummekseni itku ja tuskan, kun

Kotona mä sikisin pahasta enteestä. Ekat sanani oli, elämä on perseestä. Opin, että eläminen on kipu. Ja et paras, ois vaan.

0: vaan kerran kun haluun lasta. Mä vaan kasvatan vatsaa, mä vaan kasvatan vatsaa.
1: Ha. Sano vittu mitä paskaa! Rauhaa!
2: Nouseeko se?

Get up.

on tänään täällä Dimitri Melet laulamassa meille.

0: Dude.
1: Thank you.

0: mä en sit ikinä halua kuulla tätä näin. Älkää ikinä vittu soita tätä mulle.
1: Tuleeko tämä radiosta?
0: Eli mä en ikinä kuuntele teidän radioa.
2: Hei, mä olen Santeri Urhonen ja mä esitän teille sellaisia kappaleita, jotka ovat tulleet minulle tänä vuonna todella mahtaviksi. Me olemme kaikki mahtavia, paitsi ehkä jotkut, mutta niiden nimiä ei mainita. Kuuluuko se nyt sitten?

Sori, si mennään kaikki. Riikka, joka on ehkä maailman kuumin nainen, mutta on minussa, kun se on mun kanssa. Maailman kuumimmat vain kelpaavat. Seuraava biisi. Itse asiassa tavallaan täällä Oliverilla, kun olen ollut, niin olen ollut paljon erossa tästä minun kauniista naishenkilöstä. Niin sitten Johanna eräänä päivänä sanoi minulle, että Santeri, jos pitäisit tämän biisin, kun sinä kaipaat niin kovasti sitä sinun rakasta Riikkaasi. No, minä sanoin, että no perkele, tämä on täydellinen biisi. Ja minähän pelin sen. Johanna on, kiitos Johannalle, rakkautta.

いいですね。

0: Älä itke.
1: Terveisin herran.
0: Kuullaan taas. Kuullaan edelleen.
2: Kiitos kuuntelusta. Me lähdetään varmaan kohta grillille.
0: Yeah. Grilli 20.
2: Nyt lähtee tällainen höpöhoppa täällä.
0: Terveiset Vehniälle.
2: Joo, terveisiä Vehniälle.

Oikein tuli semmonen pienempi kyttä. Spari meidät ojennukseen. Se kysyi, että pitäis saada hassista huumekoiran koulutukseen. Selitettiin, että yksytä viimeksi oli, niin kaikki tämän

No niin, tärkeä tiedotus. Jos jollain on ylimääräistä kaljaa, niin meihin voi ottaa yhteyttä. Vaikka heti.

Mm-hmm.

0: kuuntelijat kuuntelee, tässä on nyt tilanne, että Helena yrittää ostaa meille kaljaa.
1: Mutta se on lämmintä.
0: Mutta ei se haittaa ollenkaan. Siis itse asiassa elimistöhän joutuu käyttämään energiaa ruoan lämmitykseen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Eli jos lämmintä kaljaa juo, niin se on todennäköisesti nopeammin päässä. Eli näkisin, että tilanne on hyvin optimistinen tähän. No nyt Helenossa on joku oma juoma tuossa. Miksei se meille tarjoile tuota sitä?
1: Paha ilme.
0: Me ollaan tässä vaan kahdestaan nyt.
1: Ei. Miksi meille juomassa?
0: Ei se tuonut meille ollenkaan mitään. Ei tästä ole mitään hyötyä.
2: Herra punaiset verkkarit saattaa löytää ehkä jostain jotain lämmintä kaljaa.
0: Montako?
1: Me vaaditaan lukuja nyt.
0: Tässä on nyt oikeesti
2: lukuja,
0: mulla on Excel-taulukkoja auki tässä, et niinku suunnitellaan illan etenemistä.
2: Ymmärrän kyllä, mä...
0: Ei tässä niinku...
2: Mä olen tein
0: selväksi
2: sen, että meitä on kolme.
0: Niin, hyvä.
1: Ja
0: meitä ei haittaa
1: lämmin. Joo, oletko yksi
0: veri niitä pieniä? Meitä ei haittaa.
1: Siellä oli joku pullo kierroksessa.
2: Niin oli.
1: Niin.
0: Joo. Me nähtiin tää jo. Kommentoitiin jo ehkä lähetykseen.
2: Samaa sekka likööri. Maistui tiivisti sitten pillimehulta.
0: Joo, joo.
1: Niin. Mitäs sanot Kyösti?
0: No en kehtaa sanoa mitään tästä pil piip menosta.
1: Umehu.
0: Parempi ettei sanoa mitään, niin ei tuu jälkikäteen kaduttavaa.
2: No,
0: on tää nyt kohtuullisen suora. Äiti, mä en oo syönyt mun housia. Eiku, mikä se oli lääkä?
1: Mihin se nyt meni se herra punaiset verkkarit?
0: Herkulliset verkkarit? Mitä herkulliset? Herra herkulliset verkkarit?
1: Mä ajattelin syödä ne. baby.
0: No, Anni, kerro elämäsi matkalla kohdanneistasi herkullisista verkkareista.
1: Kyösti, en.
0: Abe.
1: Mikkola.
0: Kann ich fragen auf Deutsch?
1: Abe Nikola.
0: Was ist deine Situation?
1: Das Leben ist kein Ponyhof. Ich habe Sauerkraut in meinen Lederhosen.
0: Herr Lederhosen. No niin, Anni, siellä on sulle paikka vapaana rummuissa.
1: Mä osaan soittaa kaljaa nuorille.
0: No niin, nyt me.

0: Hey ho, let's go.
1: Hei, tähän sopii, tää on sellaista rauhallista.

0: Mä voin taluttaa sen. Jatka vaan tuota. Mä olin maailmaa. Ehkä näissä on jotain jäljellä. Vois yrittää niinku etsiä pohjaa.
1: Onks nyt se hetki, kun mä etsitään
0: pohjaa? Nyt etsitään pohjaa. Hyvät kuuntelijat, nyt on se hetki, kun mä etsitään pohjaa.

0: Sä voit kuvitella. Ilman kaljaa. Oulussa kuuluisa.
1: Ilmakaljelo.
0: Ilmakaljelo.
1: Maailman mestaruuskisat.
0: Niin.

0: ekki hlálað. Hei, hver
1: Rímus? Nú sem við talið.
0: No voy a estar más.

0: Rakkauden asialla. Radio Hear.
1: Saas tuolta vähän enemmän ääntä tosta. Noo.

Mm-hmm.

peleistä on kysymys.

0: strawberry pass.
1: Yeah, that's the other one.

0: Ja ei kai tässä auta muu kuin lähteä tutustumaan tämmöiseen orkesteriin, joka esittää kenties omien sanojensa mukaan, mutta kuitenkin tällaista naivistista loufi indie poppia. Turusta tulee. Osaako kukaan arvata, mikähän tää bändi mahtaa olla? Palkinnot on hyvät. Joutuu itse juomaan sen palkinto jaloviinapullon. Harmi. TV Resistori seuraavaksi täällä Jyrokin alalavalla. Ei muuta kuin olkaa hyvä.
1: Kiitos.

0: Quitos.
1: Joo, me ollaan tämmönen kiva uusi bändi TV-listari.
2: Ala-asteen todistuksessa luki luokan filosofi.

0: Kiitos.
1: Uusi kappale. Ei, tuli tossa viime viikolla levy. Seuraava biisi on...

Dość.

0: Guido.
1: Yes. Mä haluaisin lisää tähän mun listaa, että mä oon niinku sit perkussionisti. Mulla on tää rytmi. Kiitos.

ollaan täällä vaan tänään, niin meillä on vaan tää ilta-aikaa.

nostalginen olo olla täällä. Viimeksi oltiin vuonna 2006. Ei me Jyrokissa, mutta tässä paikassa. Jyrokki oli joskus 2004 ehkä.

Guido.

to approve.

Okei, tämä on meidän vika biisi. Kiitti.

0: Kiitos. Hei, kiitos.
1: Kiitoksia TV-resistori. Itse olisin kyllä taputtanut vähän enemmän. Oli aika hyvä meininki.

谁？Saisiko lisää volaa?

Pistitkö sä sen vahingossa kiinni sen pöydän? Mähän sanoin, että älä tee niin.

0: Stop.
1: All right. Once. Yksi.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Nina Kaitaranta.
2: Mä olen Nina Kaitaranta, tamperelainen laulaja ja lauluntekijä. Mä oon julkaissut yhden EP:n toissa syksynä. Se oli nimeltään Soitellaan ja nyt tosiaan 26.3. julkaistaan toinen EP nimeltään Taiti.
1: Miten sun artistiura alkoi?
2: No mä olen tehnyt biisejä jo tyyliin yläasteella ensimmäiset ja sitten vähän niin kuin sykleissä sen jälkeen, mutta lukion jälkeen opiskelin aika pitkän kaavan mukaan musaa ja valmistuin lauluopettajaksi ja tein lauluopetöitä muutaman vuoden valmistumisen jälkeen ja sitten niin kuin sitten koin ehkä jonkin sortin 30 kriisin ja päätin, että haluan tehdä myöskin tätä omaa musaa, enkä pelkästään opettaa. Ja 3,5 vuotta sitten aloin tehdä omia kappaleita sillä lailla aktiivisesti.
1: Mikä on sun musiikkityyli?
2: Se onkin hyvä kysymys. No siis suomenkielistä poppia, ehkä tälleen, jos on niin kuin iso yläotsikko.
1: Minkä verran sun biisejä on kuultavissa eri verkkopalveluissa?
2: Esimerkiksi Spotifysta löytyy Soitellaan EP, siellä on 4 kappaletta ja sitten tämä taite EP, sieltä löytyy sitten 5 laulua yhteensä.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: No mulla on mielestäni todella hyvä bändi, eli bändimusaa on tiedossa. Toivottavasti biisejä, jotka herättää myöskin tunteita.
1: Koronavirus vei keikat. Miten se on vaikuttanut muusikkoarkeesi?
2: No juurikin siten, että ei ole paljon tarvinnut keikkailla. Että viime vuonna äänitettiin kesällä EP ja sitten mä oon muutamia semmoisia biisintekoviikkoja pitänyt. Ja ehkä niin kuin ylipäätänsä tämä kuulijakunnan kasvattaminen on siirtynyt enemmän sitten somen puolelle, että ei ole just pystynyt keikoilla uusia kuulijoita oikein tavoittamaan, niin sitten somessa ja esimerkiksi striimikeikkoja on tehnyt muutamia, niin sitä kautta on sitten koittanut kumminkin pitää aktiivisena itseni.
1: Niin, tämä aikahan ei tarkoita sitä, etteikö artisti voisi tehdä mitään. Tämä on vaan live-esiintymisen kannalta huono juttu.
2: No just näin.
1: Musiikkibisnes on murroksessa. CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Sekin on hyvä kysymys. Varmaan sitä koko ajan saa vähän niin kuin pohtia, että millä tavoin sitä leipää löytäisi maailmalta. Että itselläkin tällä hetkellä välillä vähän naureskelen, että tämä on kallis harrastus, vaikka siis todella niin kuin määrätietoisesti ja sikäli ammattimaisesti teen tätä, mutta eipä se rahallinen korvaus ei kyllä ole mitenkään huippu, että siihen kun löytyisi ratkaisuja, niin moni muusikko olisi kyllä iloinen.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
2: Nyt pistelet pahoja. En kyllä osaa vastata tuohon.
1: Tämä on semmoinen kysymys, että joka ikinen on sanonut, että mitä sä kysyit?
2: mitä sä itse veikkaat?
1: Mä uskon, että CD-levy ja vinyyli tulee pysymään. Niiden painosmäärät tulee olemaan pienempiä kuin nykyisin, mutta ne ei varmastikaan katoa kokonaan, koska on sitä kuulijakuntaa ja niitä ihmisiä, jotka haluaa edelleen sen fyysisen median. Mutta kyllä se todennäköisesti massana menee tuonne Spotifyhin ja YouTubeen ja Deezeriin ja muuhun. Se on sitten toinen kysymys, että millä tavalla sieltä saa rahaa.
2: Juuri.
1: Soittokorvaus ei tällä hetkellä ole mikään kovin huikaiseva.
2: Niinpä.
1: Mitä näiden palveluiden mun mielestä tarvitsisi enemmän tehdä, on, että ne nostaisi myöskin uutta musiikkia esiin.
2: Niin, kyllä on ihan sama toive täällä päässä.
1: Halo Helsingin uusi single on uutta musiikkia, mutta mä ajattelen, että se on jo tunnetun artistin uusi biisi, eikä oikeasti uutta musiikkia.
2: Aivan.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Tällä hetkellä tosiaan lähitulevaisuus näyttää siltä nyt, että vähän on vielä tätä EP-pöhinää tässä näin, mutta että olemme jo pariin otteeseen bändin kanssa treenanneet uusia kappaleita, että seuraava etappi on äänittää esikoisalbumi. Eli kyllä mulla on ollut haave, vaikka nyt kaksi EP:tä tehtiin, niin seuraava haave on sitten kyllä niin kuin pitkä soitto tehdä, niin se nyt on semmoinen iso projekti. Ja sitten toki toivon, että pääsisi kivoja keikkoja tekemään jossain vaiheessa.
1: Se on varmaan kaikilla musiikin tekijöillä tällä hetkellä. Haluan keikoille.
2: Kyllä viime vuoden keikkasaalis jäi aika laihaksi, niin tässä alkaa olla jo vähän vajetta.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Toivotan tsemppiä kaikille. Koitetaan jaksaa vielä tämä kevään puristus tästä. Jospa se kesällä kaikki on kivempaa.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet Nina Kaitarannan taite-EPn kokonaisuudessaan. Ensimmäisen kappaleen nimi on Kun tuun kotiin.

0: No niin, hyvää alkuiltapäivää. Joo, nyt on kyllä jo aika kovallakin, mutta kokeillaan tätä
1: minunkin
0: puolesta. Me ollaan Talvi Beach ja mitä?
1: Me ollaan Jyväskylässä.
0: Koska nyt rupeaa sataa vettä, niin me aloitetaan hoopolla.

0: Sarin taas, mut pikkasen voi nostaa tuon mun laulun. Joo, soitin taas. Tämmönen uusi kappale. No uusi ja uusi. No on se jollain mittailla mitattuna uusikin. Semi-uus. Semi-ugrilainen kappale. Hei kiva, mikä sitten kaikki näin aikaisin tänne tai näin kauhean aikaa, mutta periaatteessa
1: festin eilen, tää oli aika aikaisin. 9 lähdettiin Turusta.

Seuraavaksi menemme sateisen metsään poimimaan marjoja.

0: No niin. Nyt on sitten ihan oikeesti uusi.
1: No niin, on tos paljon.

0: Onko mitään toiveita? Meillä ei mitään hajua, mitä pitäisi soittaa. Onko siellä mitään?
1: Impro!
0: Juise ei vielä.
2: Säätetään se sitten.
0: Pannaan menemään.
2: Meillä on aika helppoja makkeja tässä.

0: Mummo Santa Petronella. Hei. Vatsa Cecilie. Joo, soitan tämmönen radiosta tuttu kappale. Viime viikolla raastamassa sen radiossakin läpi.
1: Joo, tää biisi ui neitsyt matkansa radioaalloilla.

0: Täällä on erittäin kuuma tunnelma ja sen takia mä otan vielä tästä seuraavaksi sellaisella biisillä kuin Snow Snow Snow.
1: Piikki meni jo.
2: Joo, tää on kyllä hyvä festari tää jättämään. Muistakaa tukea rahallisesti tai muuten vaan. Jotenkin.
0: Mua saa esiin tukea rahallisesti ja se on.
2: Niin, jos paikallaan apuraha, myöntö, komitea, henkilökunta. Voi ihan kaikkea
0: meille. Varmaan meille kaikille.
2: Kyllä, mä otan kaikki ottaa vastaan nämä almut.

0: Annemme muuten aikaa vielä soittaa. Lord only knows. Onhan meillä.
1: Kolme varttia,
0: herran jumala.
2: Se on vielä mennyt siis yhtään aikaa, mikä on hämmästyttävää.

0: Jatka haluttu tulla yhden biisin. Haluttu tulla yhden biisin. Haluttu tulla yhden biisin.
1: China Girl.
2: Seuraava.

0: kiinni.
1: Se on käynyt kiinni.
0: Joo, kiitos.
1: Tää on jättämään. Mahtavaa. Pitää kyllä heikkoa hetkiä olla täällä. Tää on aika paras jättää. Meillä saattaa jotain paikia siellä.
2: Siinä oli Talmud Beach. Kiitoksia, kiitoksia Talmud Beachille, mahtavaa.
3: Talmud Beach.
2: No kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti, ehdottomasti.

谁？Saisko lisää volaa?

0: Show.
1: All right. Once. So that's better. Yksi. Chibala.

0: Olen Johanna Ikonen. Luen tässä noin 10 runoani. Se tuli ensin hiipien, huomaamatta talvi tupsahti sisään etuovesta, lunta hartioillaan. Pimeys sitä seuraa matkatoverin lailla. Silmissä syvät varjot, niihin voi heittäytyä. Niin kuin eläisi viimeistä hengen vetoa. Pakkasen puremat kulkukissat juoksevat, teillä tietämättömillä kujilla. Kirjoitin ylös talven terveiset. Kaukaa pohjoisesta, roudan rakkauden maasta. Maa jäisessä unessaan hourailee. Kuiskii sanoja, ulvoo niin korvia särkevästi. Unohdettuja naisia syrjäseuduilla, huumeisiin hukkuneiden, kiivasnyrkkisten miesten kanssa. Ripustan lyhtyjä puiden oksille kerrostalon pihalla. Niiden valossa noidat kylpevät täysikuun lämmössä. Toivon heille pitkää ikää, paikkoja eduskunnasta. Kylmän pikisilmäiset tyttäret metsässä nukkuvat luolan pimeässä karhun kylkeä vasten. Järvi kirskahtelee, jäätyy kuolleiden uniinsa. Lumessa kierin. Heilutan käsiäni, jalkojani. Laulan revontulet kaamostaivaalle. Jokin henki meihin juoksee. Kiihkeä ajan tahto. Talvi takkatulen loimussa. Sulaa kylminkin liekki. Olen katsonut kahteen pimeyteen. Tuhoavaan ja parantavaan. Ajan hevonen laukkaa. Jäätyneen kuun lävitse. Talvi kaupungin sydänsähkökäyrällä. Herään henkiin tuiverran tuulessa. Luovaan omaan tilaan synnytän. Virtahevon variksen pelättimen yksisilmäisen lumimiehen tahdon voimalla miakkavalaan. Lähden painottomalle matkalle. Kohti linnunradan kirkasta pimeyttä. Heitän entiset elämäni tuulen kitaan. Se syö, pureskelee, puhaltaa kaiken pois. Edelliset unet unohdukseen. Kuolemattomat eri galakseissa. Uneksivat kohtaamisesta universumin sinisellä planeetalla. Hyppy alas meren ja maan liittoon. Siellä rakastaminen on vapautta ilman pakkoa. Se ei maksa mitään, usein. Siellä rakastellaan kuoleman tähden ja uuden elämän. Sen täytyy palaa vuoren sisällä. Kun työnnät kätesi sen kylkeä vasten, laavan polte kivi-ihon läpi. Paluuta entiseen ei enää ole. Maahisten korin kaltainen vuori synnyttää tummia unia tajunnan kammioissa. Käännän pääni, kuuntelen matalaa alkuajan kehräystä. Ja kalliovuorilla jäätävä tuuli saa ihmiset kiinnittymään toisiinsa. Ystäväni, sokaistunut lumisokea, lainsuojaton. Vuoren alla unohdan naisen persoonani, muutumme kohti primitiivistä, ihmisyyden elävää olemusta. Katsosin tutkimusmatkailijan kirjeisiin, joita ei enää kirjoiteta. Onhan sosiaalinen media, jonne voi purkautua. Ne historian ensimmäiset naiset matkustivat suojatuista piireistään kohti tuntematonta, heräsivät satavuotisesta unesta. Astuivat laivoihin vieraille maille vuorille asti, rikkoivat säännöt, murskasivat sovinnaisuudet saappaidensa alle. Katson naista ruskeassa mekossaan ja aamupunaa huuliaan laittaa hiuksiinsaan ruskaväriä. Kukaan ei tänään menettänyt mitään, mitä ei ole saavuttanut unissaan ilman tuonelan kutsua. Kuunnellaan valaan laulua, kerjäläisten ballaadia. katson miestä, silmälasipäistä kojoottia, matkalla yön rauhattomiin juhliin, missä estetikoilla punaisen palava katse aaltoilevat Medusan helmat. Kuuntele, meri vei hänetkin kaiken, mitä kuvittelit itsellesi kuuluvaksi ennen kuin sulit sateeseen, kirpeän makusi jäi pohjaveteen. Valan vatsassa keinut, vauhkosti kumiseva rumpu rinnassa. Kuulen sokkeloisia tajunnan käytäviä, ovet sulkeutuvat takana, lopullisuus läsnä ja se pelaa venäläistä rulettia varjosi kanssa. En mennyt vielä, muutun uneksi. Olkapäälläsi istun, kirjoitan verellä sinut henkiin. Valas on kodin sydän, suuri rajattomuus. Vaarantunut laji, niin kuin kaiken nähnyt merinisäkäs. Sen suihkulähde selässä, merituulen sanoja hengittävä. Valaan tärähtelevä keho, sukellusveneenä. Merenkulkijan vaelluksella meritähdet jalkapohjissa. Kohti esteetikon kosmista paluuta. Juhlat ovat alkaneet. Otamme lasit pois silmiltämme. Viehätymme särkymättömästä vihreästä peilistä, sen puhuvasta taikurin äänestä, tiikerin silmistä. Peiliin voi sukeltaa kuin kiellettyyn järveen. Ei kannata hypätä ilman laskuvarjoa uneensa. Värepinnalla siihen solahdin. Seuraavan runon nimi on Varjo tanssi. Tanssi viimeistä matkaa si maailman ympäri. Alle 80 päivää ennätys yli muiden. Kun suljet silmäsi, varjo valtaa mielesi. Avaat silmäsi kuoleman sanansaattajan ilveilyä. Näin meren ja maan yli heittäytyminen tuulen siiville. Jalkasi hieman maanpinnan yläpuolella. Tanssi vie sinut lentoon. Kätesi kirjoittavat. Uutta historiaa, pimeän lempeää terää. Unohdus saa sinut tanssin pyörteeseen. Varjotanssia aavikon sydänmailla. Tanssin andalusialaista, kuin tuntisin. Pitkästä aikaa rajojeni keveyden ja painon. Kun tähdet sulkevat silmänsä, aurinko polttaa ihon kylmäksi. Kuu valaisee kasvosi varjosta. En tunne hänen taruaan vielä. Ajan odotus, etsitään näkymätöntä. Ilmalaivan tuntematon matkustaja. Sanojen rosoiset konsonantit, laulavat vokaalit. Niistä rakennat tarinasi. Hänessä asuu kaksi ihmisen kaltaista. Kulkuri ja juurtuva puun henki. Ja sitten viimeinen runosatu. En tunne kipua, kun suihkukone lentää tajuntani lävitse roikkuessani taivaalla kuun sirpistä. Teen selväksi kerrankin, millaista säätä tahdon, ja millaisena tahdon aamuisen aurinkokylpyni. En tahdo tänään kolea pohjoistuulta enkä jääkylmää sadetta. Eletään vuoden pimeintä aikaa pian, ja pienet demonilapset juoksevat kaduilla hiilihanko kädessä ja sarvet päässä. Aukaisin portin kuolleiden ja elävien maailman välillä. Jään keinumaan niiden välillä ja näkemään karhun unta. Sormistani kasvaa pitkät kynnet, joilla kiipeän korkeaan kivitorniin. Ei siellä linnassa kukaan kuullut, kun vaelsin käytävien labyrintissä. Kaikki nukkuvat 100 vuotta orjantappuraköynnösten piikikkäässä syleilyssä. Herään, kun taistelen miekka kädessä ja haarniska päällä ritarin hahmossa. Synnyin uudestaan kilpineitona, ylläni rautaa, varpaista päähän asti. Olen silti niin kevyt, etteivät jalkani kosketa maan pintaa. Sulkani peittävät liskon ihon. Hengitän siivilläni maailmankaikkeuden hullutta ja viisautta. Metsän unessa pyhät kivet laulavat muinaisista. Sukellan taruun telluksen aamunkoiton matkoista, joita tehdään aikakäytäviä pitkin kuolemattomien tajunnasta toiseen. Vaellan maan muistista veden ja ilman. Tulen muisteihin. En tunne kipua, kun jäätynyt soturi loittonee unestani.
1: Mari Laaksonen. Uppoudutaan yhä syvemmälle. Polvistutaan karhun sammalen. Ne on vihreälle tähdistölle. Upotetaan ranteet syvälle sen viileään rauhaan. Hiljennytään kuuntelemaan torvin jäkälien arkkaista laulua. Kun maailma kääntää hitaasti kylkeään, älä sinä huoli. Se on aina tehnyt niin, et vain huomannut ennen. Istutaan tukevasti, kouristelevalla metsän pohjalla. Kurotetaan pouta taivaan sinestä ohi matelevaa lentokonetta. Aivan liian hitain ja kömpelöin sormin. Hengitetään luhistuvin keuhkoin kirkasta valkeaa valoa, mutta älä sinä siitä huoli. Ulottuvuudet ovat aina olleet aivan juuri näin, et vain huomannut ennen. Vielä vähän syvemmälle. Vajotaan sisään rahkas sammalen sykkivään supistelevaan liikkeeseen. Kellutaan kantapäät pystyssä. Metsän pohja aaltoilevilla ornamenteilla. Kun sinun silmäsi loistavat. Sinun silmäsi loistavat kuin miljoona tähteä, sinun silmissäsi loistaa Kristuksen valo. Sinun silmissäsi loistaa psilosybiinit, LSD ja psykoosi. Sinun silmissäsi loistaa luomisen riemu. Sinun silmäsi loistavat, sinun loistavat silmäsi. Sinun silmäsi loistavat. Piirretään sormenpäillä ilmaan, hohtavien sateenkaarien holvistot. Kun sinä todella olet minun sateenkaareni, ääriviivoja tyhjyyttä vasten. Yhtä aikaa totta ja harhaa, aina vain yhtä ja samaa, josta nyt sanotaan. Saman satamaansa saattamaa, sanansa saartamaa, salavansa salavaa ja salamaahan satamaa. Avaja avaraa maata. Yhtä ja samaa. Samanlainalaisuutta, samanlainalaisuutta, saman aina uutta ainaisuutta. Samanalaisuutta, samanlaisuutta, salaisuutta, samuutta. Avaja avaraa maata. Kun yllemme laskeutuu hetken rauha, lohen punaista taivasta vasten, pilven riekaleet tarkentuvat karavaaniksi. Dalin pitkäjalkaiset norsut aloittavat matkansa horisontin päästä päähän. Jos sinä todella olet minun poutapilveni, ääriviivoja tyhjyyttä vasten, yhtä aikaa, totta ja harhaa. Nimetön ja tässä. Nimetön ja tässä. Sammalenne on vihreän, kipeäkin kipeämpi ikävä. Timotein onttoudessa kaartuva oljen keltainen avaruus. Miten vaikenit sarat hustra? Nimetön ja tässä. Kullan kimallus, hämähäkin seitin kaappaamalla pisaralla. Mesimarjan kuulaan punainen, purskahtava kuolema. Lorkka jokainen eksynyt enkeli. Nimetön ja tässä. Orgaanisen sähkö, hidas, kaiken läpi kulkeva pulssi. Sudenmaidon ihmeellinen matka, sinne ja takaisin. Tyhjyyttä, kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa. Tyhjyyttä kuin todellisuutta. Todellisuutta kuin veden pintaa.
2: Helmi Solimeis, sanon satoja hyvästejä. Kirjeitä, jotka käveltiin kadulta kotiin. Valkoinen enkeli. Näin kylän korkeimman katon yllä, tuolla, savupiipun päällä, valkoisen enkelin häkissä. Ja minulla oli valkoiset sukat, valkoisten sukkien verhoamat, ohuet sääret. Kun kuljin sillan kaarta, jalkapohjani suutelivat varjon pohjukkaa, siinä missä valokeilat tavoittelivat toisiaan kuin iltapäivää ja sormet kämmenen kuoppaa, harmaalla huovalla, toisessa elämässä. Toisen tukan alla, joskus silloin, kun sääränne vielä olivat luuta ja lihaa, eivät tätä valkoisten silkkisukkien peittelemää lasia, jonka katulyhtien sillankaarta kurovat varjot saavat tanssimaan kuin laskeutuvan joutsenen. Kevät on saapunut, minä olen kohdannut niin monta paria uusia pohjoisen sinisiä silmiä. Höyheneni ovat havisseet huokausteni harvinaisten hyvästien tavoittamattomissa kattohuoneissa, joihin valkoinen valo tulvii, ja seinät suutelevat minuun satoja huomisia, huoneita kaukana kylän korkeimmasta katosta, sen astraali-alabasterimadonnasta, jolle huulieni hellät salit, sinisilmien saattelijan hautaholvit, aukenevat siltaa suukottavien askelteni tahtiin. Kohta on taas vuosi siitä, kun yö puhui ruosteesta meille ystävyyden. Taas vuosi siitä, kun tähdet juoksivat asioillamme ja olimme nuoria. Sulkeutuneita vesitornin vatsan varjoon, sinun kanssasi sylikkäin. Pimeän metsän tuolla puolen, kadut olivat helmiäisestä kirjoitetut. Yö satoi rubiiniruosteena otsillemme. Kaikki maailman valkoinen oli juopunutta. Me olimme nuoria. Ystävystyimme. Minä näin sillan laelta kaupungin korkeimman katon. Savupiipun päällä näin valkoisen enkelin häkissä. Ja minun mieleni piirsi minut kumolleen, kaatumassa lasijoutsenen jalkoineni. Ne katkevat poikki kuin kuivejäätyneet tammet, joiden juurilta yhteisten satujemme jumalien huulet kerran söivät ikitietoaan. Ohuesta kallostani karkaavat muistojeni pohjattomat lammet. On kevät, kohta on taas vuosi siitä kun joskus ja ei enää ikinä. Tällaiset asiat kimpoilevat kallossani, askelteni tahtiin, ja minä uskon, että sinä olet olevinasi tuo valkoinen enkeli. Sinä seisot kaupungin korkeimman katon yllä, selkäkyyryssä, ja olet itkevinäsi onnettomuuttani. Kura piirtää taivaan valkoisiin sukkiini, synkät pilvet ja lietteisen verkkaan lipuvan joen, jolla kuljen. Olen kaatumassa. Katujeni kaikki kasvot särkyvät lasiaisteni kanssa, kasvojesi kaltaisiksi. Pohjoisen kaikki siniset silmät putoavat kuin sade, kuin lasiset helmet kimpoavat kiveykseltä, tarttuvat kurkkuuni, ja minun silmäni ovat maata, tummat kuilut, joihin tippuu sinisiä helmiä, ja joista kävellään tuonne, astraalikentille, jossa elävät Empyrean uudet kasvot, alabasterimadonna ja kaksi sinistä pistävää tähteä. Häkki halkoo kevään kirkkauden, valkoisen enkelin kasvoilta. Silta on loppumassa, minä horjahdan, katulyhdyt loppuvat, eivätkä jalkani enää tanssi, lasisen joutsenen tavoin. Minä luulen, että ne jäätyvät kuin vanhat, kuin kylmät tammet. Katson vielä kaupungin korkeimman katon ylle. Enkeli on valkoinen, mutta ei itke. Minua ravistellut ilmestys suudellaan jalkapohjista katuun, jolle en kaatunut. Ja sumusta syntyvä sade mallintaa muistojeni lammet. Journal intime. Katoilevien mielikuvien verkostossa sanani ovat sekaisin, on hylätyn, entisen, päiväkirjan sivuja täyttämättä. Olen miltei, miltei sanaton. Tuo vanha keltainen muistikirja on 2 vuoden kiusasta kulunut, loppuun kulunut, niin että miltei hajoaa käsiin, kuten vuodet hajoavat sen muassa, ja nuoruus on hajonnut, kuin säihkyviksi partikkeleiksi kaikkialle, minne katson. Silmieni käytäviä kulkiessa olen pohjaton, ihoni, luitteni, lihani alla olen, oleva tyhjä olen, kaiku, joka kimpoaa, äänimaiseman vuoristo ja sola kuulee minua. Minun askeleni lyövät vain niihin asti. Minun kuvani on laine, joka kasvaa pimeästä, laine, joka hajoaa, kääntyy iltaan, nukahtaa 1000 tulevaa lainetta takaraivossaan, nukahtaa, on olematta. Mutta mihin valuu muste, joka on nyt luomieni pullossa? Mihin hiljaiset hetket, joina kadun huokaus, yöpilven kurtistunut otsa, katulampun oranssi, siristelevä valo ja jonkin tyynesti hajoavan vuoden ajan auder saavat tuoksumuistot singahtamaan 1000-sittain käsivarsien sisäpinnan ja rintasi kilven välille. Tuovat ulkomaan tunnun, vierauden ja tuttuuden vastatavanneina, hilpeällä mielellä, illan pohjalle. Minne kaikki freskot, jotka avautuvat ennen nukahtamista? Mihin uurnaan harhailujamme purppura, oheneva sininen, unen, huomisen ja sinun itsepintaisen valveesi välillä? Kaikki kuiskattu, 2 ja piilossa rakennettu. Kaikki herkkä, jokainen pitsi ja sivu, jolla on tarina, jota lopulta ei enää kerrota, ei paineta. Polut, jotka karkaavat jalkojen alta, kaikki on poissa. Aamuiset linnut heinäkuussa 100 vuoden päästä multa on jo syönyt, ohuimmatkin muistot. Langat, joihin ne joskus punoutuivat. Langat, jotka liikuttivat 2 jalkaa, tekivät unettoman työtä. Kaipasivat savuketta 100 vuotta sitten silloin. Maa itse on lukenut tuon tarinan kertaalleen. Takaperin ja vailla mieltä. Nämä tarinat, jotka ovat vain sen hengitystä. Iäisyys ja keskipäivä. Ystävän lähtö on kalvavinaan sydäntä. Maailmasta puolet syöden. On keskipäivä. Keskipäivän aurinko on palannut itseensä. Valo osuu rintaani kuin hyiseen maahan. Taivas on ohuen ohut kuin särkymäisillään. Hienointa herkintä lasia. Sinistä, joka ampaisee keskipäivään auringonpaikan reunoilta. Helisten kaupungin ylle. Samaa sinistä se on. Sinistä, jonka silmäni oppivat jo ennen avautumistaan. Samaa sinistä, jolla hän katsoi täältä aurinkoon. Nyt tuo valkoinen iiris on hänen, joka ei jaksanut ikäänsä itkeä, muistaa, nauraa, laulaa, ja on enää vain siruja ja tuhkaa. Jaksaminen on minulle mysteeri, edelläni luikkivan eläimen varjo, pujottelemassa pakenevaa katulampuvälikköä, kiertelemässä vanhan kirkon nurkkia, nuuskimassa uupuneita hyllyjä, haukottelevissa antikvariaateissa, joissa tarinat istuvat liian kauan, niin että kansien alla sataa. Jaksaminen on minulle mysteeri, kuten siniset silmät ja vaalennut iiris. Routa ja harmaa taivas ja bussin ikkunasta saapuva kalpea päly tietävät sen. Jäädyn, sulan ja sortuilen. Tämä valo kasvaa kuin kasvaisi kiinni, pakenee ja unta. Unta on jaksaminen. Uupumatonta unta, elossa kesän lehtien väleissä. Se verhoutuu, vilkuttaa silmää ja kuiskaa. Piilottaa peilejä puiden väliin, varjojen asuttaviksi, valon täyteen valehdeltaviksi. Kadulle käyn, kuulen kuitenkin, kun 2 nuorta miestä laulaa ja 2 vanhaa miestä kävelee hiekkatielle hiljaa. Kepit lyövät maahan, rahisevat renkaat, eikä hänkään näe tästä mitään. Katseeni käy lehtien unia lukemasta, pilvien reunoja parsimaan. Kuulo ja katse eivät kohtaa. Tänäänkin minä vain luulen maailmasta jotain. Taivas tai avaruus nauraa pilvien väleistä. Kaikki maan päällä nauraa sen mukana. Minulla on mukanani paljon ottamattomia valokuvia, paljon ystävien lähtöjä, jotka ovat lähteneet kalvamasta sydäntä. Tarinoita, joiden kansinen anna ajan sataa. Ja mekkoja, sinfonioihin, jotka tulivat, menivät, soitettiin, emmekä me olleet siellä. Tyttö, jonka on päivyt iiris, lähtösi luikkii, lehtien lomiin, peilistä peiliin, pilvien peitteelle, sokean katseeni tyhjien käsieni ja taivaan tai avaruuden naurun väliin. Tiputan yhden kuvan jokaisella askeleella. Jalkahollin alla laulan nuorten miesten laulua. Kävelen kepiniskujen tahtiin. Entä sinä? Nauratko sinä taivaan naurua? Vai itketkö yhä? Nauraako avaruus puolestasi ja kaikesta huolimatta? Ehkä jaksaminen on vain iäisyyden avoimeen vokaaliin uupumista. Taivaan tai avaruuden naurun kadulla kuuntelemista. Iäisyys on vain menneen muistelmaa. Sinelmät tummien silmien alla, minulla, valkoisen iiriksen, sinen katsojalla. Sille taivas ja avaruus nauravat, sinun silminäsi, sinun suullasi, sieltä, missä iäisyys nukkuu, ja sinä jaksat sen puolesta laulaa. Uneen ja tuuleen. Minä keinun päkiöilläni, oven karmia vasten, syksyn saapuvilla. Aika on pysähtymässä. Tätä on olla, linnustamassa rauenneita iltoja. Puristaa nyrkkinsä täyteen niiden höyheniä, lupauksia, rauenneita lumouksia. Aika on pysähtymäisillään, syksyn saapuvilla. Puiden pimeät varjot suutelevat sokeasti ruskanvärisiä henkiä. Ovenkarmia vasten nojaten, puhallan niitä kohden kuin tuuli. Minä olen, minä olen. Valtakunta tulee sateen alas. Niin on ollut silloin ja nyt. Näitä päiviä puoli nukkuu pois, hereillä, mutta uneen ja tuuleen katsoen. Päivät ja illat, tarinalinjat, makaavat sylikkäin kuin käärmeet hallan halauksessa. Isoisä kertoi, kuinka ne heräävät, jäätyneet kyynpoikaset, jos ne kantaa sylissään tupaan, jättää ammeeseen nukkumaan. Siksi minä en voi käytyä ovelta tupaan. Minä kylpisin kyynpoikasissa. Eiliset liehuvat vapaana kuin valkoiset liput ja syystuulet puhaltavat niitä puhki, kun pimenevät illat letittävät pitkiä hiuksiaan yhteen. Minä puhallan tuulen äänellä niitä kohden. Mikä päivä on? On ilta. Lähimuistin yhä kalpeampi valo haukottelee ja läikkyy lehtien kasvoille. Nojailen, olen, katson uneen, tuuleen. Minä en voi kääntyä tupaan nyt. Minun takkini on valkoisista punasilmäisistä kyistä kokonaan. Minä olen alasti ja iltojeni irtohöyhenten hunnuttama. Tuuleen heitettävissä, uneen ja tuuleen. Mitä isoisä näki, kun kyyt oli ajettu tuvasta ja hän istui mökin portailla? Näkikö hän pimenevien iltojen letittävän käärmeen häntiään yhteen? Kuinka kauan minä olen kantanut käärmeitä talooni kainalokuopissa, kivettynyt katseesta ovenkarmiin ja hengittänyt ruskanhenkien keuhkoihin, puolinnukkunut päiviäni paljaana ja nähden tuulta ja unta kilpaa. Näen liikkeen ja siihen kirjoitun ajan. Luen lehdistä menneiden kalvenneet kasvot, haavanlehdet kääntyvät hopeisiin haukotuksiin, vanhat kasvot ovat jääneet noihin kämmenselkiin. Avaan käsivärteni kuin aution viuhkan. Valkoiset käärmeet uivat viimeiseen kajoon. Minä en tiedä, mikä päivä on. Kajastus särkyy käteeni, ääriviivoiksi, käsivarsilleni. Käännyn oven suusta pöytään, särjen valoa luomieni alla, viime kesän lehtien kasvojen alla. Olen syksyssä ja alavalla maalla. Maisemaan on kirjoittu tuulta ja unta kilpaa, käsivarsilleni särkyneen valon kanssa. Ne kirmaavat kohti pysähtyvää aikaa. Ja tätä kuuksi lyötyä otsaa, kohti ikuisempaa iltaa, muistojen ja toiveiden kaatuvaa siltaa. Ja lintuja. Olen viimein tässä, läsnä, olen luuni ja lintuni, ja luitteni linnut ovat lennähtäneet paikoilleen, tähän. Punalinnut palaavat kaukaisilta

0: olla. Ja lintuja tässä. Ja lintuni tähän. Rastaat ja raajat punaisten höyhenien matolla. Siipeni löyhäytän. Tuhat laulut tuulesta. Miten on hyvä olla.
1: Olen Reetta Pekkanen ja luen kokoelmastani Kärhi. Elinikä on tapana mitata maanpinnan yläpuolisten osien perusteella. Tutkimukset kattavamman ymmärryksen saavuttamiseksi jatkuvat. Vaikka olin päättänyt saapua perille kohteeseen suoraan, joku kääntää minut joka aamu uudestaan auringosta pois. Kunnes sydän on auki, kunnes se jo pysyy siinä asennossa välillä. Häiriöt taustaäänissä vaikuttavat kaikkeen toimintaan, ilman että välttämättä ymmärtää lainkaan, mistä on kyse. Puuraja, mukavuusraja, linnunlaulun ja tyhjyyden välinen raja. Erämaan parkkipaikalle pysähtyy punainen henkilöauto. On varhainen aamu. Kukaan ei uskalla astua ulos. On portaat, joita ei halua käyttää. Ne vievät alas ja loppuvat sinne. On pelkoa, kuten pelottaa hypätä. Mutta myös tyhjyyttä, joka ei yritäkään edeltää mitään. Kuten sinä et edeltänytkään mitään. Ensimmäinen vaihe, maailmankaikkeuden jäähtyminen, on vaihe, joka ei pääty koskaan. Jos se räjähtää, mutta sillä ei ole kiire, on se luultavasti vakavaa. Kuin vatkaisi vatkaimella, elää jokin eläimellä niin kauan, että koostumus muuttuu toisenlaiseksi, lähes mahdottomaksi tunnistaa. Ihminen, kädessä pala luuta ja sattumanvaraisesti poimittu kivi. Ei mikään ole sattumaa enemmän kuin jokin muu on. Eikä erämaata voi jakaa. Jo 10 kilometrin korkeudessa käsin kosketeltavasta alkaa tulla käsittämätöntä. Taivaalla ei ole yhtään lintua. Mitä se linnulla? Jos tietää osoittaa yhden ilman suunnan, tietää osoittaa ne kaikki. Jos haluaa yhden äänen, olisi suostuttava kuulemaan ne kaikki. Toistuu samanlaisena se, minkä piti olla ainoaa ja haurasta. Pöllöt nukkuvat elävien puiden sisällä. Ja ihmiset elävät ja nukkuvat kuolleiden puiden sisällä. Tutkijoiden yllätykseksi juuret kääntyivät kasvamaan kohti maanalaista 220 hertsin taajuudella kuulunutta ääntä. Matka olevaisen ytimeen on kertomus luopumisesta. Ulkoisen ytimen sisällä on sisempi ydin. Kiinteiden kuorikerrosten alla on tulessa aina. Jonkin asian painottuminen, vähittäinen merkitsemään alkaminen. Mahdollisuus ainoastaan kerätä kiviä

ei valmistaa niitä. Jos kide saa kasvaa vapaasti kallioperän onteloissa tai raoissa, siitä tulee omamuotoinen. Normaalisti kiteytyvässä kivisulassa. Lähimmäisten kanssa ollaan läheisiä ja lähekkäin. Lähimmäisten kanssa pysytään yhdessä ja pidetään yhtä. Tällaista mahdollisuutta ei ole, sillä mineraalikiteet rajoittavat toistensa kasvua. Rakenne kertautuu miljoonia kertoja. Ja on helppoa vastata oikein, jos kysytään väärin. Ja on mentävä olemaan se, mikä muotoutuu yksin. Kuinka paljosta on mahdollista luopua, löytämättä sitä, mitä ei tahdo menettää? Jos aurinko on melko suurikokoinen appelsiini ja maa on melko pienikokoinen nuppineulan pää. Jos sisempi ydin ei päästä sisälleen mitään. Pallo on jo valmis ja kaikki muu jäänyt tarpeettomana yli. Kuinka kauas vielä ajattelit mennä, ennen kuin voit kuvitella itsesi takaisin tähän? Vesimassojen keskellä kulkevan kalmarin keho ei kertaakaan sen elinaikana kosketa kiinteää pintaa. Ehkä ei kannattaisi olla niin kiintynyt palloihin. Älä auta minua. Lumpeenlehti voi revetä, iho voi mennä umpeen. Avaruudesta ei niin vain lähdetäkään minnekään pois. Kestää 3 merikuukautta ennen kuin merilumisade saavuttaa sitä merenpohjassa odottaneet merisiilit. Tulisit jo sisälle sieltä. Mutta eivät kivet ole, jotta voisivat tulla löydetyksi. Edes silloin, kun ovi on kiinni ja koko yön sataa. Ikuisuuden jäljiltä niin kovana, niin pihalla. Ametisti on halutuin kvartsilaji. Ametisti, joka ei hiomista kaipaa. Vaikka teki kaikkensa, että pitäisi pintansa, ei mahda enää huokosilleen mitään. Voittaminen ei auta ketään. Ja jossain, kauempana kuin tiedät, joku päästää sinusta irti. Kiipeämis- ja tarttumaelin olisi nimeltään kärhi.

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin, no niin. Tervetuloa, tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Teemat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudessa tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Frères Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: siis rakkautta koronan aikaa.
1: Et tota noi, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz ja tota se oli esittäjän nimi ja tota kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii.

että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepoo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea.

I had actually already started. Okay.

Oikein hyvää lokakuista torstai-iltaa. Kuuntelet radioheäriä ja kosteita radiolähetystä. Minä olen S. Kustoa ja seuraavat 2 tuntia digitaalis-analogisilla aalloilla kuuluu valitsemaani musiikkia. Tosiaan Höstfest, kaupunkifestivaali täällä Keski-Suomen Jyväskylässä käynnistyy huomenna perjantaina ja jatkuu lauantain myöskin. Sitä tullut tässä pari viikkoa nyt hehkutettua. Ja tänään jatketaan vielä viime hetken valinnoilla. Tarkoitus on soittaa siis festivaalin esiintyjien musiikkia. Tietysti muiden ympäri maailmaa tulevien valintojen ohella. Tuossa lähetyksen starttasivat Joe Tex. Joe Tex Texasista, Jenkeistä ja Abebe Tessema Etiopiasta.

siinä soivat sulassa sovussa. Pekko Käppi ensinnä ja Kytäjä, instrumentaaliyhtye Kytäjältä toisena. Vanhempaa materiaalia molemmilta bändeiltä. Uudempaa materiaalia ei minulla kasetilla olekaan vielä. Pekko Käpiltä 2007 vuoden josken pahoin uneksii levyltä biisi Sen jalat oli multaset. Ja siinähän Pekko veteli jouhikkoaan yksin ja lauloi höstfesteillä. Hän on yhtyeen kanssa liikenteessä. Mikäs se nyt olikaan nimeltään? Kuolleiden hevosten venas vähemmän tarkistettu. Kuolleiden hevosten hillittömät luut. Kyllä, KHL. Pekko Käppi KHL-lineen siis. Sitten festi perjantaissa yläkerran lavalla ensimmäisenä aktina. Kytäjältä puolestaan kuultiin heidän debyyttialbuminsa 2006 vuonna julkaistun nimettömän, vai oliko kenties Kytäjä niminen albumi. Joka tapauksessa Onnenpyörä niminen Kibale. Kytäjä esiintyy triona hösteillä. Ja se on lauantaina puolestaan alakerran eka bändi. Pekko Käppi on vanha kävijä, Kytäjä ensimmäistä kertaa. Ja sitten tämä seuraava herrahan on myös vanha tuttu Hearin ja Höstfestienkin esiintyjä. Nimittäin Joose Keskitalo. Ja Joose esiintyy Hösteillä ensimmäistä kertaa Jyväskylässä ainakin uuden yhtyeensä kanssa, johon käsitykseni mukaan Joosen ja kitaran lisäksi kuuluu rummut ja urut. Sehän tietysti kannattaa tulla tarkastamaan. Joose esiintyy perjantaina yhtyeineen. Ja no, soitetaan Keskitalon pojaltakin vanhempaa matskua, nyt tuo 2006-2007 lukuja käytiin äsken läpi, 2009 tämä seuraava vuosi lukema. Ja jo se Keskitalon tulee minun luokseni kulta kassulta. Hieno biisi, Saippua kuplia. Sen jälkeen muihin maisemiin.

siinäpä yksi Egyptin varmaan kansallisesti arvostetuimpia ja ennen kaikkea suosituimpia laulajia ja säveltäjiä. Said Mekawi, mies, joka sokeutui surressaan isänsä kuolemaan. Biisi oli Heitti Jadania. Ja ennen Said Mekawia kuultiin myöskin aika moista kansallissankaria, jos näin voidaan sanoa. Ja todella kaunis balladi oli Ahmad Zahirin käsialaa. Zahir menehtyi jo 33-vuotiaana 70-luvun lopussa, ja tästäkin liikkuu monenlaisia tarinoita, mihin Zahir lopulta kuoli. Kuoliko hän auto-onnettomuudessa vai kuoliko hän sen aikaisen hallituksen kätyreiden luoteihin? Afganistanissakaan ei ole kyllä sitä rauhallisinta meininkiä ollut kai koskaan, mutta epävarmojen olosuhteiden lisäksi. Tämä on vähän tyhmästi sanottu kyllä, mutta joka tapauksessa maa tunnetaan myös hienosta musiikista. Ja haluaisinkin käyttää tämän tilaisuuden nyt hyväkseni ja soittaa lisää musiikkia Afganistanista. Ja naisääntä tällä erää. Pannaan Nakmaa tulemaan seuraavaksi. Ja tää on aika pitkä biisin nimi, vaikea lausua, en lähde sitä tekee. Antaa Nakman tehdä se hänen kauniilla, komealla äänellään. Ja Nakman jälkeen lisää legendoja, ehkä yksi kovimpia kimmoja intialaisen musiikin saralla. Ja kun intialaista musiikista puhutaan, niin ei voi tietysti sivuuttaa Bollywoodia. Tämäkin kipale, jonka kuulette tuota pikaa, on esitelty alun perin elokuvassa, kuinkas muutenkaan. Elokuva on nimeltään Anna Mika, 73 vuodelta. Biisi on Ajki Rat ja esittäjä totta kai Asha Bhosle. Mutta ennen Ashaa siis Nakmaa.

Siinä viimeisimpänä soi jälleen Höstfest esiintyjä Barry Andrewsin disco muutaman vuoden takaa 2010 julkaistulta kasetilta. Alfhild niminen instrumentaaliraita. Ja Barryn voi bongailla Höstfestin päiväklubilla, joka on siis lauantaina. Mihinkähän aikaan se nyt oli? Pitääkö se ihan tarkistaa? Tarkistaa internetistä. Barry Andrewsin diskolla lisäksi Höstfestin päiväklubilla esiintyvät myös Sateenkaarina sekä oululainen Väinö Tuonela ja Kerettiläiset. Ohjelma taitaa alkaa kolmen maissa, jos nyt ihan väärässä. Joka tapauksessa 2-6 päiväklubi lauantaina siis. Kannattaa mennä hyvissä ajoin, nimittäin siellä on myös herkullista brunssi ateriaa tarjolla. Keittoa. Keitto lounasta, vegaanista ja kasvista, molempia vaihtoehtoja. Ja tämä keittolounas maksaa vaivaiset 5 €. Jos ei halua safkata, niin pelkän ohjelmankin voi 6 € ostaa. Sinne vaan, ihmiset. Jatketaan Höstfest-hehkutusta edelleen. Huomenna siis festarit starttaa. Ja. Nyt voisi laittaa tulemaan viime vuonnakin Hösteillä esiintynyttä artistia. Tosin viime vuonna tämä tyyppi esiintyi Tiiu Helinän riveissä. Kyseessä on siis Samuli Tanner, monessa mukana oleva heppu tänä vuonna Hösteillä World Bank nimellä elektronista musiikkia. Vittu, kun mä nyt en löydä täältä taas. Mä oon täällä internetin jossain välilehdillä surffailla ja koitan nyt saada tätä ohjelmaa. Oi, ohjelmaa esille. Tuoltahan se löytyy ohjelmasta. jr.fi/hostfest, menkää sinne. World Bank esiintyy siis lauantaina. Ja laitetaan ilmoille nyt World Bankin Rare Vintage Love nimiseltä digitaaliselta albumilta. 3. raita, Whose Dentist Am I? Jonka jälkeen jatketaan noisempaan suuntaan ja kuullaan Maistiainen perjantain esiintyjältä Jaakko Vanhalalta ote hänen Feral Earth nimisestä ääniteoksesta. Mutta ensin World Bank.

Jesus.

meijää, taidat itseäs pettottaa. Nää niitä lauluja on, jotka mieleesi tuo, sen syksyisen metsän tai keväisen suon.

Meikällä valkaa täällä taas nauhat. Venyä ja paukkua. Siinä joka tapauksessa panssarijuna. Panssarijuna lauloi jääkaapillisesta täynnä marihuanaa. Ja panssarijunan voi myöskin nähdä ja kuulla Östfesteillä huomenna perjantaina. Bändi soittaa Trauma Bluesiksikin kutsuttua bluesmusiikkiaan. Oli tarkoitus tähän väliin soitella vielä lisää höstiesiintyjiä, muun muassa Ninni Forever -bändiä, mutta mulla noi vehkeet nyt taas reistailee siihen malliin, että mä pystyn kopsaan. En pysty kopsaan Ninnin musiikkia, joten sori vaan. Ninni soittaa lauantaina. Tulkaa Chigaan, niin kuulette sitäkin. Mutta onhan tässä tullut soiteltua taas paljon tulevan viikonlopun bändejä. Ja no mitä sitä nyt sitten? Voisi melkein Afrikkaan lähteä taas karkuun. Ja mennään Guineaan. Täräytetään Fatou Baria tiskiin. Tää Naikkonen pamlaa fulan kieltä. Ja laulun nimi on hänen Linsan nimiseltä albumiltaan Alasraita Naburelan. Puolisen tuntia kosteita vielä jäljellä tänä lokakuisena torstaina. Pysykähän kuulolla.

Can. Tietysti. Vitamiini C. Eikä Bamiasi levyn. Liekko tunnetuinen Kibale. Käniltähän olisi voinut soittaa paljon muutakin, mutta soitinpas nyt tuon. Soitin sen takia, että huomenna. Perjantaina tuossa äsken äänessä laulussa ollut Damo Suzuki vierailee Höstfesteillä tämän network-systeeminsä kanssa, joka siis sisältää tai käsittää koko maailman ja maailmanlaajuisen muusikkoverkoston. Damo tekee keikkoja ympäri ämpäri palloa ja tekee niitä paikallisten muusikkojen eli sound carriersien kanssa, missä sitten ikinä kiertääkään. Ja HR ry:llä ja Höstfestillähän on ollut, ei HR ry:llä vaan sanotaan paremminkin Radio HR:lla sekä Höstfestillä ollut hieno tilaisuus järjestää tämä Damon keikka Höstfesteille, mutta sen lisäksi myöskin kiertue, joka starttasi keskiviikkona Turusta. Tiistaina oli Turku, eilen keskiviikkona Tampereen klubi, tänään Damo ja kumppanit Helsingin Korjaamolla ja huomenna tosissaankin Ilokivessä. Ja sitten on vielä lauantaina Porissa Validis-segmentti klubilla. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Toivottavasti ihmiset ovat käyneet sankoin joukoin katsomassa ja kuuntelemassa vapaata soittoa. Sehän on kokoonpano muuttunut joka kaupungissa hieman. Ja huomenna sitten paikallisia. Jos ei enää paikallisia siinä mielessä, että asuisivat Jyväskylässä, niin ainakin tavalla tai toisella Jyväskylän lähtöisiä tai Jyväskylässä vaikuttaneita muusikoita huomenna Damon kanssa lavalla. Räjäyttäjät yhtye ja kokeellisen musiikin legenda Keijo Virtanen myös lavalla. Olympiasplendidin Jonna Karanka, J.P. Koho ja Joel Kivelä. Erittäin mielenkiintoista nähdä, millainen keikka tulee olemaan. Eilen taisi tulla Radio HR:n taajuuksilta, eli näiltä samoilta, toi Turun keikka. Jälkilähetyksenä toivottavasti kuuntelitte, itse en ehtinyt. Mutta tässä alkaa aika lopahtelemaan. Kosteita numero 19 osalta. Kiitos seurasta jälleen. Kekäli mikäli teitä siellä taajuuksilla oli. Tulkaa Hösteille. Vittu mitä mainostamista. Joo, tulkaa. Siellä meikä Mannekin soittaa huomenna keikan sumuposauttajana. Ja mähän on näissä lähetyksissä soittanut varmaan joka lähetyksessä vähintään yhden biisin, oman biisin, totta kai. Haistellut niin sanotusti omia pieruja. Ja ajattelinkin nyt päättää tämän viimeisen Höstfest-hehkutuslähetyksen soittamalla muutaman sumuposauttajan jamin, joita täällä kotona Yliopiston kadulla on tullut vinot pinot nauhoiteltua. Tulkaa katsoa meikänkin keikkaa, jos vähän ehitte. Se oli joskus varttia vaille 9 huomenna teltassa. Ensimmäinen teltta esiintyjä. Tervetuloa lämpimästi paikalle. Color Dolor oli muuten samaan aikaan, että siinä joutuu sitten tekemään päätöksiä. Anyways, loistavaa viikonloppua kaikille teillekin, jotka ette sitten jostain syystä tule Hösteille. Kuunnelkaa radiosta, HR radioi kyllä
kaikki keikat. Käsittääkseni kaikki keikat. Ihan suorana lähetyksenä, että hätä ei ole minkään näköinen, jos ei paikalle pääse, kun voi radiosta kuunnella. Mä sanon nyt moi. En tiedä milloin seuraavan kerran kosteita. Ehkä ensi viikolla, ehkä ei. Seuratkaa Facebook-sivuani, siellä pyrin tiedottamaan asioista. Mutta nyt oikein hyvää loppuviikkoa ja syksyn jatkoa. Heippa rallaa.

0: Hyvää iltaa jättämää. Vai päivä vielä. Näköjään.
1: Afternoon. Yes. No, tilustee porukkaan tilaa tehtää.

Tulee, hyvin tulee.

Kossupodissa on vielä kerran Jari Kantanen. Jari Kantanen. Vastassa Sami Puurikka. Sami Puurikka. Sami Puurikka. Kitarassa Touko Arhosalo. Touko Arhosalo. Rumpuissa Mikko Kärkkäinen. Mikko Kärkkäinen. Mikko Kärkkäinen.

계속 치나. 또 스파르카 할까? 계속 치나.

No niin, oho, aika kovalla, ei se mitään. Homma jatkuu. Saat ilta vauhdikkaasti käyntiin. Mun mielestä ainakin tämä Jatsin Kraftwerk, eli Jaska Lukkarinen Trio, oli sen verran hyvä, että annetaan kundeille vielä yhden aplodit. Jaska Lukkarinen Trio, eikö ole aika jees? Kyllä. Ja saman tien eiliselle esiintyjälle Dalindeo, vielä kerran Dalindeo. Samtien, woo! Ja mitäs muuta? Jos tosiaan liityitte seuraamme vasta äsken Jaskan keikan jälkeen, niin tervetuloa Jyväskylän kesään viimeiselle Something Else-klubille. Ei pelkästään tämän vuoden, vaan historian viimeiselle, ainakin ehkä. Onko täällä sattumalta, pakko tehdä pari pikasta yleisögalluppia ihan niinku lyhyesti tässä. Onko täällä ketään, jotka oli ensimmäisellä Something Else-klubilla 15.3.2006, Dalindeo esiinti? Pari ihmistä. Onko täällä ketään, jotka ei koskaan ennen ollut Something Else-nimisellä klubilla? Muutama niitäkin. Hei, tervetuloa. Kiitos, kun pääsitte vielä viime metreillä mukaan. Nyt kun on viimeinen kerta, niin ihan pikaisesti kiitokset

kollektiivi nimeltä Hear. Heille aplodit. Löytyy tuolta tolpan takaa. Kyösti Ylikylly. Ja aplodit voi muuttua myös raikuvammiksi, koska seuraava esittelemäni kohde on Emma palkittu peräti. Meillä on täällä hieno videokollektiivi tänään, National RGB. Ja heistä, heidän edessään, Timo Lassi, joka edustaa We Jazz DJ-kollektiivia. Timo Lassi. Kannattaa muuten tänään jäädä nauttimaan jatsista ihan tuonne aamu 4 asti. Täällä voi niinku tanssia, ja tässä on tämmöinen pieni intiimi tanssilattia. Jotain sen suuntaista kamaa tulossa viimeistään keikalla. Mä luulen, että tällä keikallakin alkaa tulla sellaista kamaa. Eli tähän eteen voi tulla ihan reilusti. Lupaan ainakin. Lupaan ainakin nimittäin. No, ehkä se oli se illan lupaus. Katsotaan, miten se toteutuu. Kiitos vielä kaikille, kun olette täällä ja olette ollut Something's Clubilla. Pidetään hauskaa tänään. Hyvää iltaa kaikille. Hyvää kesäjatkoa. Toivottakaa tervetulleeksi Jukka Eskola Quintet.

Kiitoksia, hyvä yleisö. Se oli Cadets. On ilo olla täällä Jyväskylässä viimeisellä Something Else-klubilla. Tämä on oikeastaan aika suuri kunnia. Voin kertoa, että täällä lavalla on vielä puolet kuumempi kuin siellä yleisössä. Trumpetti lipsuu huulilta, mutta ei se mitään. Soitetaan flyykelitorve. Tänään siis esitämme viime syksynä ilmestyneen Walk Over-albumin materiaalia pääasiassa. Ja se on jatsihenkistä musiikkia. Ne, jotka haluavat tanssia, niin se ei meitä haittaa. Tietysti täällä on aika kuuma, mutta koitetaan klaarata. Toivottavasti nautitte illasta. Tähän asti se on ainakin ollut upea ja sehän jatkuu vielä 3:30 vai 4:00 saakka. Me soitamme nyt kappaleen nimeltä Chip and Charge. Antti, ole hyvä.

Kiitoksia hyvä yleisö. Se teos oli nimeltään Teddy's Stretch. Ja niin kuin jo sanoin, niin tänään soitetaan siis Walk Over-nimisen albumin materiaalia. Ja jos joku tästä oudosta musiikista tykkää, niin keikan jälkeen tässä pylvään luona meikäläinen päivystää ja myy erittäin edullisen hintaan vinyyleitä sekä CD:tä. No niin, mutta se siitä. Tässä vaiheessa on tärkeää esitellä tämä upea yhtye. Mielettömän fonisoran äsken soitti Petri Puolitaival. Hän soittaa siis myös huilua ja bassohuilua. Rodesin takaa meitä löytyy upea herrasmies sekä huikea soittaja. Hän on Jukkis Uotila. Rummuissa mies, jota Jyväskylän kesää työllistää enemmän kuin ketään muuta. Tämä on jo kolmas keikka kahden päivän sisällä, mutta ei tunnu missään. Hän on Jaska Lukkarinen. Ja basson takaa löytyy hieno mies Kuopiosta. Hän aloittaa myös seuraavan kappaleen. Antakaa isot aplodit, Antti Lötjönen.

Kiitoksia paljon. Se oli nimeltään Dark Corner. Ja nyt on Jukka Eskola Quintetin aika soittaa viimeinen biisi. Sitä ennen vielä kiitos kaikille teille. Kiitos Something Else -klubille, popparille ja erityisesti tietenkin Matti Nivekselle, UVL:lle jyväskyläläiselle, joka on aikaan saanut aina tämän hienon klubin ja tuonut tänne hyvää musaa, ainakin meidän mielestä. Ja tietenkin hienolle DJ:lle Timo Lassylle myös aplodit, hän on tänään täällä. Nyt soitetaan tämmönen vanha dancefloor-hitti. Tämän kappaleen nimi on 1974.

Kiitos hyvä yleisö. Jukka Eskola Quintet. Jaska Lukkarinen. Antti Lötjönen. Jukki Suotila. Petri Puolitaival. Ja Jukka Eskola. Kiitos oikein paljon.

Kiitoksia. Saitaan nyt vielä yksi kappale sitten, ennen kuin DJ:t pääsevät vauhtiin. Tämä on spesiaalibiisi nimeltään Double Time, levyn lopetusraita.

0: something else. Vielä kerran Jukka Eskala Quintet.
1: Voititte 4-1. Flaming Cyberns!

Way, maybe, dude.

Cheers.

2013.

Challenge.

0: we can, mama.
1: I gotta shake, yeah.

We want to give you 1001 to you. Oh, yeah. 001. Rock and roll, we can do it!

Look at your

vähän epäselväksi, he soittivat jengin polville. Soittivat teille!

Näin aloitettiin tämänkertainen lovi. Minä olen Jarkko Lahti, tervetuloa. 28. avautuu Kiasmassa Mika Vainion ääniinstallaatiota ja musiikkia esittelevä 50 hertsiä näyttely. Ensimmäinen laaja katsaus Vainion äänitaiteeseen Suomessa. Tässä lähetyksessä keskitytään kuuntelemaan Mika Vainion soolotuotantoa. Ja kun tässä ohjelmassa on ambient-teema, niin valitsin kuunneltaviksi Vainion rauhallisempaa materiaalia. Nämä äskeiset teokset on julkaistu yhdellä Vainion monista artistinimistä Ö. Ensin kuultiin Oleva albumilta Olento, ja sen jälkeen Uponnut vinyylijulkaisulta Atomit EP. Ja nyt kuunnellaan Viher, Mika Vainion omalla nimellään julkaistulta albumilta Onko.

Siinä Mika Vainio ja Viher. Seuraavaksi kolmas nimetön Öön biisi albumilta Ö plus Noto, Mikromakro.

Filus on myös Mika Vainion artistinimi. Nyt kuunnellaan pari biisiä Filuksen albumilta Tetra, Kreutzfeldt Jakob ja Valo.

Siinä Filus, Kreutzfeldt, Jakob ja Valo. Seuraavaksi kuunnellaan osa Mika Vainion pienipainokseselta julkaisulta Titanicin juhlakantaatti.

Mika Vainio, Titanicin juhlakantaatti. Sitten siirrytään Vainion albumin Kajo. Rauhallinen biisi Unessa.

Mika Vainio, Unessa, albumilta Kajo. Sitten kuunnellaan Kasvien väri, Mika Vainion albumilta Sokeiden maassa yksisilmäinen on kuningas.

Nyt siirrytään taas nimellä Ö julkaistuun tuotantoon. Ensin Yöhalla albumilta Kantamoinen ja perään kuunnellaan Unien holvit ja Muistetun palaava taajuus albumilta Oleva.

Siinä kuultiin yöhalla, unien holvit ja muistetun palaava taajuus. Seuraavaksi Mika Vainio, Ilman vaihto, albumilta Time Examined ja Subatlantic, albumilta Kilo.

Siinä oli Ilmanvaihto ja Sub-Atlantic. Seuraavaksi lisää öötä. Elämän puu albumilta Konstellaatio.

Siinä kuultiin öötä, elämän puu. Lähetyksen lopuksi kuunnellaan vielä Ilta ja Mennyt, öön albumilta Olento. Kiitokset kaikille.

0: Moi. Tämä on Luovi Radio, ambientin erikoisohjelma. Minä olen Jukka Andersson ja tässä lueteltu heti alkuun ohjelman teokset. Kokeillaan tällaista lähestymistä, niin saadaan yhtenäinen soitto. Lähdetään kuuntelemaan.
1: A house in the woods. Sunlight on rusting hog. Orphoi. Space Forest Part 1. Distant Monastery. Orphoi. Lord of the Starfields. Tardas Daylida. Longing for something new. Ellen Arkbro. Frogan and Grass. Boards of Canada. Corsair. Electroacoustic cover by Ambient Org. Lisa Lurkenfeld. The Weight of History. Christina Vanzu, Snow White. Robin Sklotomeia, Woodlouse. Carly Malone, Lightanic Cloth Rum. Niv Heck, Walking in a Spiral Towards the House, Side C. Sarah Davici, Stations 2. The Caretaker, R1, Stage 6, Place in the World Fades Away.

Smile, you are beside us. Sit in my dream, you know.

0: Mercy, mercy.
1: Mä kaikki aikaa.
2: Joo.
1: Ai joo. Niinkö?
0: Lemsiä.
1: Tää kaiken tuon

0: Mercer.
1: Y'all feeling good? Yeah.

Kita

Broadway, but you can gentrify me. You can sell one.

0: Mercy.
1: Tito's fire.

the beat.

Tito's. Yes.

of earthly delights. Kitos! Yeah!

0: Receive. Yes.
1: Let me tell y'all.
0: Receive.

Dandelion.

0: Huhhuh! Kola ja Jimmo! Mä... Mä en haluu spiikata näitä kahta pois täältä. Mä toivon, että meillä ois aikaa. Jos millään meidän järjestävä tahonne suosen, tanssitaan täällä lisää Kolainen Immun tahtiin. Haluutteko se sellaista? Miltä näyttää? Saadaanko meiltä? Kyllä me saadaan takas! Oh!
1: Kuulemma saadaan soittaa tämän lyhyttä ja pientä. No, katsotaan.

0: Kiitos, kiitos paljon.
1: Nico Willis, Jimmy Taylor.

Tervetuloa Loviradion pariin. Minä olen Jarkko Lahti, ja vaikka matkustelu on näinä aikoina hyvin rajoitettua, niin tänään mennään kummallisuuksien perässä ympäri maailmaa. Tämä ensimmäinen sähisevä äänimassa tuli Saksasta. Kyseessä Traum, ja tämä oli Tjukurpa-trilogian kolmas osa. Levyn ensimmäinen kappale, Ignis Sacer. Sitten kuunnellaan ranskalaisen Lightwavin toista albumia, Tycho Brahe, josta myös ensimmäinen kappale, Uraniborg.

Siinä Lightwave. Sitten kuunnellaan pari hypnoottista teosta Michael Gordonin säveltämästä kokonaisuudesta Trance, englantilaisen Icebreaker-kokoonpanon esittämänä. Trance Throne ja Trance Fire.

Siinä kuultiin Michael Gordon ja Icebreaker. Sitten lähdetään vähän etnisemmän ja perinteisemmän ambientisuuntaan. Seuraavaksi Tuu ja kappale Shiva Descending levyltä All Our Ancestors.

Se oli Tuu. Ja seuraavaksi Italiaan. 5000 Spiritsin ensimmäiseltä levyltä A Tapestry for Sorcerers, kappale nimeltä Eskdalemuire.

Siinä 5000 spirits. Sitten siirretään toiselle mantereelle, Meksikoon. Kuunnellaan kappale Note Entiendo Jorge Reyesin ja Suso Saitsin yhteiseltä levyltä Crónica de Castas.

Siinä Tanja Takak. Lähetyksen lopuksi mennään vielä Kaliforniaan. Terry Rileyin piti tulla Suomeen ensi viikolla, mutta keikka siirrettiin ensi vuoden marraskuulle. Anthem of the Trinity, ensimmäinen kappale Terry Rileyin levyltä Shri Camel. Kiitokset matkaseurasta.

26 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

niin, no niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Teemat heti alkuun. Siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tää piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakkosalon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 1976. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitä sä oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisui, mitä ne olisit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hiano. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä se lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.

Politforce. Eggs in a Cell sai luvan aloittaa tämän kertaisen DJ Soita parempaa musaa -lähetyksen. Kuuntelet Radio Hearia. Se on hyvä asia se. Politforce on ilmeisesti tamperelainen yhtye. Basisti on jostain Satakunnasta lähtöisin. Aikanaan lähtöisin, mutta kyllä tämä käsittääkseni on tamperelainen yhtye. Pojat ovat kuunnelleet, ja siis levy on vuodelta 2019. Pojat ovat kuunnelleet ilmiselvästi krungea ainakin joskus, ja se kuuluu tästä kamasta vahvasti ja hyvällä tavalla. Ainakin yksi referenssi, mikä tulee mieleen tästä vahvasti, on Helmet-yhtye. Ja sen takia voitaisiinkin kuulella heti tähän perään sitten Helmettiä ja heidän semmoinen, kyllä kai sitä hitiksi voi sanoa, Betty-niminen biisi. Ei kun siis, sori, albumi on Betty ja biisin nimi on Wilma's Rainbow. Kyllä tässä paljon samaa henkeä on kuin Politforcessa. Tänään oli tarkoitus, että soittaisin vähän semmoista niin, kuin niin sanotusti sellaista musiikkia, mikä on itselle edustaa semmoista kesäistä musiikkia, eli powerpoppia, kitaroita, ainakin sellainen jostain syystä lämmittää itseäni siinä, missä aurinkokin on lämmittänyt meitä viime viikolla. Wilma's Rainbow ja yhtyeen nimi on Helmet.

Barracudas ja Summer Fun siinä. Tästä olen aikaisemminkin puhunut, että se on hauskaa, kun tavallaanhan tässä on tästä Beach Boys-meiningistä kysymys, mutta sitten kun se tulee tuolta taas jostain muusta maasta, niin kuin tämä tuli Briteistä, niin